Yesu leanga le ali yanga le lei na na usinatu langinatu e la vepese le kalesia fa patron Christiana Samoa mai I San Jose I California le United States of America se fulu minute la vota ele tu la tasi ya mana il paolo le wauli ne o le ne stofi I le taulanga tu stofi le tu tilo tfoi fa fulu potu fa sa le nail plains media ya lo tau tua tua ale ki se kona le neimal tatu proklame ale sa mo fi so ta ele ne tu la ya I lua fo ya I tu la a tolu tu la le tatu ngā luenga le so ya la o tu tua tu le tu la mo mo elua ya le si tu la la tua tu le tina la unga ne ya li fa muli talo ya il manacho lo so longa le le lo wa wauli ya fa pio fu ele o ele o le o le le a ngai fa mfiko ya tatalo ile tua a fo I male male malama ya male male loto toa a I fa ya so se fa fita lo te fa pio te wa fil ne o te longa lava ya le ka kisa unia le sa pa pa el fa nao ya I longo isi si o toe ma wase ngā mea ka o leika po strong fa pena ang tatua chat pese te du mai o tatua fa salong fa pisi nisi manisi o fa alinga si a longa puya li ya ilo tatu nu

0: Yeah, Lena, so pulang ona. Yeah, wangalo ya, man. Toi lu sun mulai 5 minit jeng tale le chula, tas le chula lua. Lu sun mulai le chula lua. Ya ole, he fa fonga mai ile sam of so tai lunga le plains middle and nature live. Fia fia fa lo atu. Ya le mo tatu so tainga. Ya mo tatu tofi foi e Samoa. Le sunga lu filufi. Ya bo le telling for ya fam trainu corinito my lay on oil tatu tofi samo pe on the sit fear me tatu fasa lengo vasu to name of ya so to you to tua ya la ngang fi fio te fa talo from fa filo ya tu lo sunga lu filu fi malo le tawa tai malo malanga banu
1: ya ya da ba te le tawa ya fa filo ai fa talo fa tu ya le ki le nei vai ngau le aso fa fe lo ai fo ile fa fo nga fo nga ta pua ia si o ta to nu ma lo le so i fo manuia ma le langi mama
0: ya ma lo ya ele to to fo ya le tau le ilo a tro ni pia nga e fo fo lo lo ka ka ko a o mul pa lo a
1: ia fo ile a fa ya si be bela fo ile a su sulu ma lo si fo yo le la ia pe sa timu fo ile a ne ile va vea o ia pe malama mai lolta ya ia ole vela lava ia sa mo fo ile ava noa ya sia sia tuai fo ile ta ulanga fo ile ile ta ya o ana le la o matua i fa tu muli a le ki fa tau nga fo ye ole
0: no to tamai
1: e o i fa le loa fo ye o saina ma a o matua i fa tu muli a ele ngata la ile ia o mea o o fare tupe fo ye
0: ya le la fa tu tupe ne
1: ia bo yo le Western Union ni o matua fatu mulia bo ile le tupi fa mo moli mai na yo tatu tangata mai atu no e mama o na yo lato a inga mo loto ta mai ti ale
0: ma lo la ele te matel na tu langa wai tupo e vai so ma i tau sanga uma am ya ta ama te mai bani te lo to muai fo i o te lo muai ya ni te lo fo i sa mo ile nei vai aso po la so na fi ya te lo mai le ta ma futanga le vasam tene
1: ia e peio le taia o ana leila lea na te tala aloa ia i le malai va'alele foi lea i le tou motu
0: ele
1: i sa lafai aneki i le malai va'alele leai maota ia pei la o le faiga malaga muamua foi lea pei sa alu atu i fagali'i foi lea le lea na malaga ii a le palemia foi ma le kapeneta ia o lea la ma te tala aloa ia i le taia o ana leila ia uao o te vai atu a leki peio le taimi o sola lenta tala noa isa fa pe lua se lau a le pase se
0: mo le
1: one way
0: ia lua se lau volkoi foi mai
1: ia na o le anu ia a lea la ua pa u i lalo pei a le o se lau lua se fulu le one way tu sa la e lua se lau fa se fulu le return
0: sole
1: wa te le foi lea fa ma ma avenga
0: ia
1: i tatu tangata
0: Wa fia fia kele la le kaul pa unga pa woi wa o kakawala o kakila fa lau kilo kilo il kakano angal vaso ke ngele fa me lua se lau realu lua se lau lusau au fa pisi ka lo fa ngai kanko lo makomu kulo wingol va lele lau le fi kanga kanka upolo lau ke afodinga ale lau manga ya leo se lau lua furu lusau ya malo ale pe ufa lau fa ngai fo suinga ngau woi malanga avale se fa pengal kolu malanga le vaya so anga ola la lua mele songo fu kaule skonga ya
1: ia peia la alua le asoga fua e tau le asitona ia aua ia na o le sefulu lima minute foi lele aogā foi mea o tagata foi i mea o fa'alavelave e tutupu le tou motu e usualetaeao ia toe foi mai le afiafu
0: atoe fo asaoili ia anisitala

0: o talamua e tātou
1: ia na mae ale le wha moe moe lea o na soso o lea ma le fono tanga fo I lea le taitai o le malo ia ma taitai fono wha vai le tō motu I salafai ale peila ia o le feiloa inga lea ia o tae au ila o wha longu atu feiloa ia ila ma taitai fono wha vai tō mua nei onde ya so ta ya o le fame muela le faia ile mauta fo le tatte a o le tu ya tu a vo le tu ma sisi ya faia la ta ya ya o lo ile wafu tele I mata utu se meli tele aleki
0: oh so
1: yo ile taimi nei o le maile atu nu o no way o le ingoa o le meli o le Norwegian spirit ia na o savali foi le ta va tu le fa fun fun ala tu no o pesa fatali se ta mal malama o na mai lo le ai mai lo le ai fa pile wa fu fu le ta tu e me o tak pot ia o ate li fa tu mulia ai le ta ulanga ia pia ai I tara ta fa mai le meli la pa se le ia le ta ma ai na foi le na
0: si e te mai fa e te ma ai o ta zo zo Kalo
1: fa. Tato watu nuu hoi ngai tangata e whai ala tau pese. Nisi wata te vaai atu e peye. E o e whatau mea fwoi o ie tu si ei ngō sa moa.
0: Mea tau lima.
1: Mea hoi o mea tau lima. Mea wha pena. Ai o atu. O te vaai atu I tu au le maketi le isa valalo. Maketi fwoi le isa valalo. Ai feo soi le tonu o le tawan lau pasese. Ia na I tama I ta I o le meli lau pasese. To alua o te wha pelo tama fau fau talo. Fai talo si ei le tafo ilunga ele avokai. Lena feilo ia ia pe na fa ma va ia le ta ta io le malo ia male au la capile ki vole le to sa mo ia male au la capile ale fetu o sa mo na ma tu ta tu muli ai ia lu mamma o ta o le falo le malo I matangi ala lua ale ki na fa na tu fa ia me fale ia te tele ia pe na mata mai ai la na fi o le va inga fo la le va ai nei si o ta tu tofi ia o fe wa I fo ta vale me fua ilele sa moa ele ngata lai ta avale a fo ia tangata lau tele a o meo taxi ia ua fai ale fua sa moa fo ile itua ele peyo le sinava inga ute matalo le a mata tua se io oa ile taimi a mata ia le ipua la langi le a ale ta alonga o le liki le fape fai australia ale
0: o te falonga tuo nei o le so le sotofi le ole a tu va ai lo la malanga e se lo sa mo ya ta tu au ye lo la wa li mo la u tu ma ta li to sa mo mo fi tu sa mo o nge la sto fi lo te fa lo ko nga nga e se nge le so nge ale mo va je le tala le po tu po po le fa ma va nga la na fi ma fa ma nya nga na ave au lu ana na fi
1: ya
0: pe ya nga sa e fo mo le au le malo a
1: io e sa ya ia le ia le au le malo fo ile le ia le tama inga vo ya tu maleli fanno le va le to wa pe ol sa ninga sa ta ta ile prestene a wa le kale sia meto tisi ile fa u lalo letti ya ma ave fo ile na fa manu yanga ile ile au la kapila le to sa mo male au le ta mai ta ile tu sa mo le sita la le ki fa sita le o le so so ani al malo wa ave ile fa
0: mo ile nga
1: io e matua pe ol ta usanga e a taluai e a
0: ele world cup mo mo
1: ia e iwa se lau wafe e iwa se lau wafe a ole tau sangalane nei e fa miliona
0: oi sori kwa lakili ale liki
1: soswani al malo ia soswani al malo lewa ave foile I alom fa nau ia oilele le talunga ole liki ale
0: amakala a ole kausanga fau ole kausanga fau le world cup le lakapi unge emakaya o se fa miliona e ave le malo e tato mangusa

olena ai fie fie fo li fa mo fa filo ya sa mo le sua fa mamalu lo fo Yesu Kristo lo tata upele fa ola ngalele ta lo fa le malu le fa fonga sa mo so ta radio le fo i aso to fi mata ngo fie talu le mata ngo fie le ngalele le tu o tata to fi lo fie fie fo i lo so i fo mo manu ye mo pe sa mo ya mo ma o fo yo la fie fie ta lo fa o le pele ma futa ma le so e fa pe fo si ma wo ya fa mo to ai ni sa mo ma lo le so i fo fa ta fa fonga vi ye yo vole tatu tu pa ya lo fa mo pese nei mo o le tama o le tau ma le tama sa wa i se fa na ai le fo ni pese nga ma fi nga le tua e to fa le le fa le tonu i le lua va ma si wa fa fine e po si wa tali fo i fa mai le pese fa ma nga lo mai ita o lo tama mai le polybe vibe entertainment.